0: tšhelete e kenang ho bona ho feta e tswa.
1: Oh.
0: Ho tšhana la utlwana le yena. A ntse mo botsa ditsietsi teng he. O ga o ba le.
1: Oh.
0: Hey.
1: He bat.
0: O ntse o yona tše le fela tše ke khase. He bale. Maobane ne le ha re go gogela phofu. Ka nnete ga o ba le.
1: He bat.
0: Motho a etsang le letho ga a batle ditsietsi mathata. Ee ke monene ke ntse ke tsetsitse pela gago mona ke ntse ke le mme ke apea ka lenyeto ntse ke le sedieng sa maile a boroko fela e na bana ba tlabe ba sa o itsetse letho bona e ba tlotla ba kgatlhisa batho ba bangwe ka wena ashe ko utlwa ka nakong yane ya ditogo ashe ko utlwa ka ke batho bana ba ne ba tlameya ba gutle gape ba tlo ga fela pile
1: aha
0: ka ona ka go eo ge ko utlwa ka bana ba tlameya ba gutle gape ba tlo bolela tlasa
1: ke a leboa molele hi lead hi lead ke kopa o bue le nna hi lead e ya hana ka wena jwa o tsena jala ka nna ka mona o hla ka thata ho nona ho o tla la tlase go o moha o mo gao ha ho ha go e qala ha pega tolaka a tshiri ke mo bulukele moya ka nnete wa uka le wena hore itle ya hana ho hang hang hang jwale molemo ke ke ka iphumana ke motlhoketse toka ba le ntse ke itjella moya wa hae ka sehloko re ke mo bolokele hona iso pile hantle metsotso go fogaletse jwa le hora yane ya bobedi o ntse mametsa le moya sa le sotho le nana ke lona la la re le tatu jane mo teng tse re itere le tatu jwa he ka lerato le ka magethe ntse re itokela jwalo ka taba tsena tsa mafuri hei hei ntho e ditshenyehelo e e di tsinyelo hona hona ho haile
2: o re ka tlo ka ma tshe ntse ke
1: ka o fela
2: ka kula
1: ka o fela
2: e ke tsabela tsa ho mo ndati
1: e am
2: nna ho lo tse di tsentse re are a ke sa tsa ke na se se ho ho ba ne ne ke a tya ka nne te o la ne pa se ha ke ke ke ke tutu
1: oho
2: ga ka tshutulo ha ke kene tshutulo ke ya le sera ho ntle le ke le ke a ke nda ke
1: tsala pe
2: e ke re tla le a se ga tai ke ke se ka mai ona se le ntle ke e a ho go sala na ke tsa ntle ke monne ke tla wa itse ntle ke ha ke a tla se wa tsala ntle ke mo ga le se ntle ke mo go tsama le tsa ntle ke mokutu wa maeta sia nte ke tshele ka mafu nkgone ba tla sia ka reke ke nkgone ka sio tsane a ke ya ka reke ha tsa lebo monate yo nkgone monate ha o kutse ke bonne ke wa witse ke se nne maletsimo mme se ba nako lebe ke e tsile ka makgathele ka bakate amene ntate amen nkgone ke utse ke ntse go mona makgathele
1: ke a o leboga moratu tanki e le shome metsotso ka morago go hora ya bobedi he sekabe se reng ke a gagolo he nne re gopole gore re tlame gore re ka ntle nne go dinyagela gona di ntse di le teng a ke rela gopola go na le ba moo ba matso a malelele ba inkelang moo ba sa beyang teng jwale molemong wa gore re bona gore dintho di ntse di matha gantle ka moo re di lakatsang ka teng thekeng la tshwene ke gore re ne re lai re nne go nyagela gona di ntse di le teng kapa tšhe re le nna ke tlhe ke fele ke etse jalo ke go dinyagela gore na ntse le teng ka sakeng ka moo le wena ga ke tswa tse le wena o tswe o lo tlhaela na ntse le teng ka sakeng ka moo.

0: Hi, Lee. Hi, Lee.
1: Kalo ga tere ka magetsi.
0: Ka o fela.
1: E tla re sa go bontsha ke nne ke ke mme mme ya itsha go ya le.
0: Ha o tsoma ga dua.
1: Ke ke go khone se se ka go wa tsheke ke tsa mona o re. Ke le tente ke go go ha itse ke mo tsheleng.
0: Eh,
1: ke nne tsola ne to. Ke nne le le tsa ke ba nne ke tsa. Ke nne se ka fana le tente ke ke ye tsa. Ke nne ke tsino o ga tele le nne ke le bona la tlhale ha le ke. A ke ke tanda a le le. Ke ke mo dinga e ke se ha le re ke di ke re ba se ka ba se ka na pete a ne ne o.
0: Ke a o le wa madu. Thank you.

Maragzine, a kona dekja ola fazi. Ke go bona na dietsa kwa. Na ke shori tsalla ola ke mokwena. A go di latlela ke

0: he he ha se be sente ke peni go betsa e chametsi ya sala ya nthlola taba ha ile itwe
1: ala wa tlo ga mo fetse ndate
0: ka o fela
1: e ja bona sa go
0: mwaka
1: e da go tsoga ya ndo ga ya ndo tsela tsela wa ndate ba ya
0: ntse re ikela ka bona ntse ya jwa
1: ha ntse re ikela mo ndate ya jwa
0: e yana
1: Dijo la ga indata khala mari ya o tsiri wa mo tsena mangwe la makgotsa yana e tsipe e nga o go ja ka tsalo ga ya tsena le tsoga yana e tsimo la go nda go tsire. Ke le dewa ga ke bona ke fara ke ke ya ga e tsiri go ode pa ke nna ma tsiri go le go ja go nya mo tsoga go ta ante. Ke dilo ana e tsiri e bona ma tsoga mo nna ntse wa.
0: E anda.
1: Bo ba le dato ya le ntate ma ya tlhako.
0: E le tenda.
1: O go no mo late ha o ke ha o ke le ne o ta tsoga o o dikela kae ne a mathe magabane a botse go botsa tsena ne le ya tsere tsa ditaba go kuno makulu ja ga taba ma si tsene tsa te tsi ya la ne a taba le a dikela ke re ntate ha ke gapela ke tsaba go thabela ne a gona ne ba ngwe tsa hantle go kuno tsi di ya ke tla ka go tla ne e ba mbo go go ba go ka go kuno mamela molata mo le ba ne ke ponya ga di mamela ma tsene ke di jeli wa ga ba e ke re mme ga le gapele gapele le sa gaotse o gapela mme o tsamaya o bona mme o tlola a semolateng gone mme wa go a thaba nkgono boteng ba gona mogana nkgono boteng ba gona mogana o teng ga o teng ke tsaya maletato jane ke re mme go golla le tlabane ba mo mme ma gona tshaba se a lla mme ke tsaba tsa ga se tsa ba teng ka tse sa boetsa ga ta se nga mme mme ne go ka ka bola go no mme mo go gana go go se di a ga ngala se nda te mme te mo go fante nda te bo ya pelo tsana le mo ya mo ga o a u di mo ga ta ke bo la u di tsenke ta se drama ga ba nda te se se go go la go di ga sha u ke se o te nda te le lo la sala go ta e sala nda te go se tsama le mo hati ke bana na ba ipatse ntate ne itse tla ba ya ntate o le doubt ho le that ya ku ipatela ho ipatela ho tso da ke tla tla fa ke mo tsebe tsa ho tsopa ga te ba ga ete yo re me tlo go mela wo mel ma se ba ma se le go panya bu ke me tla di ya le motho wa tsopa pa pa na me ku tla mo tla ka mo lo ntate mo gana o le go ha le tse ne mo go go be ke le message ya tsaba ngono tata yi ngono khala ke le ngono khala ke le la o le tatu ya no ne ngono o nka lo tsa magudu ngatala a matala me mpa to le ke fatli ye me ma to a se le mo ho ntate ga di tsanda te po a di nga le mara la ntate o kwela tsho ko go mo wa ke di ntate khala ma ya o se lo mo kwena ma ngwana ma go tsena e tsi ke ka go ya ka tsalo nka ya so go boga ena ke tsena ka bonda ke tiri ke tle ke tlo ga ke mona ke kwa la dikga ya ha e se ke go tla ke nna ma se ke le go le metsa go bunya mo tswa go tla ante e se ga to go ntse ke di tse ma se go mona ke le botse ndata ma ja tsa go la
0: e kwale
1: ya e kwa
0: thank you dadi thank you e mine hantle me se tsoka mo rao hora ya ne ya bora hey wa nna ona sa nkutle una mpolaya

0: o sha bana go handle o di mahlo ho ke mesetse le shumele metse metlano handle ga le bile mane re nyane ya bohlano e leng hora ya ka rohano kopano le tsebano di monate ka rohano e bohloko a le mong fela he ya tsogeng le fiel haile
1: ka lerato le ka makgethe
0: ka o fela
1: ke tshelana sa kgong
0: ke nnete
1: ke kopa o fiela tebele ke kgomoga se ke legela pholoo
0: fiela rato la
1: ke bala lengwalo la pele la moapostola paulo se go ba thesalonika kgaolo ke a bone temana ke a bone go ema ka ya bogago ga e le ka gogong bana beso ka le gapela gape re le kgothatsa ka morena jesu gore jalo ka ha

0: matlong a gaso ne le ntate ga re ke interview tsena tsa bangwe
1: ke le bona ntate ke ke le boele le dipotso tse ke di fueng tse tswang ho bahlomphehi bana ba gago ke hle ke ntate Mosia ka mana ka ke hana go tsoka ka kutini ntate ke taba tse ntse o di buang ke a di utlwa.

dumelleng hle ke le dumedise maile boroko mesong ena ya labobedi ke re tlang le tlotla le hlola thojane le nna ka lerato le ka makgethe bosung bona ho fihlela mane horeng ya bohlano ka lebitso ke mme ke kitehang le nna Maleta Thojane mme ke sentse ke re hle atamelang bosung bona mesong ena

0: kamuka mangata kamuka. E nentho dzedze kamuka mangata. Bona nentho nya ipasa ela kamuka. Aluka nwaniso. Ira dadi bohanya kana melala uka.
1: Lena non tsa lete.
0: Ora ura ura ga nwana a so fitimo.
1: Eh a so fitimo.
0: Oh hana ba tsisa tsana go tsela tsa tsa go mmenda ja tsama ja kereke.
1: Mhm.
0: O sa ba tsai ditsindwe.
1: O ba kerese ke ne madi. Eh ente.
0: Ah ka ne tsa ba dimela ka fela mono. Ha ba dimela ka fela bo. Bo go zo khala ke le la le tatuja.
1: Mhm.
0: Aba dumela. Bo dumela aba sa di ke lagata ka ofela o jo.
1: Thank you ntate.
0: A ne di ke lagata ka ofela. He. Tsala ba ba khola bana mala.
1: A o dule o rata o ba rata o dule o rata bomme ka mehla. E seng ka fodi ena fela ya mosadi wa Afrika.
0: Oh, wele di ba ba ba ipati.
1: Le ba ba ipati. Ba ba ipata fela bona. Le batla le tshaba tshaba ho futhu futhumala. Ah, o tlo fumana ba entse mokoloko ba le bangata fela.
0: Ka nne di bona so ba ipatile ke se nam ke se nam nye la ngwane so.
1: Eh.
0: Eh, ke mo khola ke re ke ntse ke ba sentwa bona. Ho go di nyela ya bona.
1: Ah, ba sentwa bona ntate.
0: Eh, la ve bonne. Ke ba di le mapo ba tsalo tsa ba mo na mona ja di mazwana aka.
1: Mhm. Le mukokotlona o be fela mono ba hate ba fete.
0: Ba hate ba fete go le bo ho kwa bo ne ke lagata.
1: Wa ukwe he.
0: Ke lagata re no ho kwa.
1: Eh ntate.
0: Ya ke nne. A bona bo tsata go le suki ntate ba nang ba ipatile o mokwena.
1: Wa mokwena.
0: Mokwena ngwa le sula ke tsama ke tsama se ke ya u.
1: Wa ukwe he.
0: Eh. O tampona ntla re le kona majanji mo hila manna mukwena yo khatu hata ji
1: e hile o hata ka ka se ka magethe
0: e o hata se kgira mo ha
1: mhm
0: ya le wa na ji ji da
1: ke le bontate
0: thank you mo ga
1: thank you.